0: Дай, дай, Шакіра і Burna Boy через пару минуток.
1: Акція тидна у Євроспіну від 24 до 30 септембра. Бананеле 1 євро і 9 центів за кілограм. Ін брикети за мачки з піщанцем, пураном і зеленяво 2 кілограма ле 2 євро і 29 центів. То є пам'ятний накуп. Євроспін.
2: Дневі відкритих врат за подєття і обертнике. Паркіріще Аутотехневіс на Целовшки. Догодики представлені на 24 і 25 септембра у Аутотехневіс у Любляні.
3: Мошки і жінки смо си тако различні, да є чудеш, да сплох прийдемо до первега зменка. Кай се згоди потім? Мошки со з Марса, жінки со з Венери 2. Шпастеатр Пикаси.
0: У Шпастеатру менгаш 1 октября.
4: На технічні УАМЗС. При нас уредите ще регістрацію і заварування, те рисковістите угодності за члани. АМЗС. Усе на єному місту.
5: Unia Smart Accounting. Računovodstvo нове генерації. Проверите на unia.com.

0: Больше біт, другий кот перший.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на антині.

0: eyes with you.
1: Больше біт, другий кот, перший.
2: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
1: Стей на версті, другий он десяти хіто версті на